París sem ongin slapp að njóta eins og gulna blæ og í gaumir ósagt orð eins og gamlan sí sem okkum tökst að brauta.

Our Art of Ascension, What I've Done, Chillingham Park. Næsta sangrin som fyrir að spela eitur Two Princes hjá einn amerikanskum bölgi som eitur The Spin Doctors, eller bara Spin Doctors, som að útgáfni Pocket Full of Kryptonite, við var útgivin í 1991.

Góðan dag og velkomin til 5. sendingina føroyska landbúnað. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og næstu løtuna fer við að vitjan hjá Magnúsi Fredrik Magnússon og grønnmetisbyngjinni hjá honum som stendur økjunum om að fri Kvívík her atlanin hefur verið að byggja en vutjingagær. Senastu tvei árni hefur Magnús Fredrik Magnússon arbeidt við hennar í atlan om að velta salat og kryddarúrstir men ikkje upp á þann vanliga matan. Það verið gjörst í byngjum við særlíum ljósi og gráurinn stendur við nokkrum vetjum. Vi får prata med Magnús

Rodney Crowell saman við leng 78 karismatiska gitarleikarnon og CC Top, Billy Gibbons. 56 Fury at leie. 56 Fury ein bílur at Dollar Green, við prata kalla dem, at du helt flottast lennon, er mest non Plymouth. Ta 6 at Rodney

Crystal Gayle hefur ferast vuja mellan sjankrinar mest í undurhalsendanum, men nú fallin aftur á country tónlægin. Það sikst að hún, þá hún kom fram som sankar í 70-árnum, ekki hattar sér undra færa orklu gongt við country tónlægin, þá hún alltu vildi koma að standa og í skugganum eða sunni vuja gittnu stóra systur, Loretta Lynn, og það skilur man ganska vel. Við hörðu hér Crystal Gayle syngja Heidi's lægi á nýttjú flöfunu You Don't Know Me, meistarverski tja Cindy Walker. Her bara vel kjentir og meistarlega vel skriva ír kontrisangjur á flöfunu. Ég kan nevna You Win Again tja Hank Williams, Hello Walls tja Willie Nelson, Just One More tja George Jones og Crying Time tja Buck Owens. Það helt særlega við hessu nýttjastu útgáfnu tja Crystal Gayle að hún hefur ekki bara fyndið stóra systur Loretta Lynn að syngja en sang sem að vissar og hessu útgáfnu men æsni hína systrina som syngur Peggy Sue. Það sikst að þetta fyrstu fyrr yfir höfur að þær trúttjar systranar syngja saman og í einu stúdíu upptöku. Við höyra þær trúttjar gomlu öllu hólgomlu systranar hér við lennum tja Dolly Parton og Bill Owens Put It Off Until Tomorrow.